سامعین آداب، اردو پروگرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کے نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں بین الاقوامی عجائب گھر کا دن، اور پھر آپ سنیں گے محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ۔ اس کے شرکا ہوں گے جناب محمد عطا حسین انصاری، پریم کرن، اور نظامت ہوگی خالق حسین پردیسی کی، اور بزم موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اردو پروگرام انجمن کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے۔ آواز ہے اشوک کھوسلا کی اور کلام ہے قتیل شفائی کا۔

0: سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ہر سال 18 مئی کو پوری دنیا میں بین الاقوامی عجائب گھر کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں عجائب گھروں کی اہمیت اور تاریخی ورثے کے تحفظ کے بارے میں شعور کو بیدار کیا جائے۔ عجائب گھر کسی بھی قوم کی تہذیب، ثقافت، تاریخ اور فنون لطیفہ کے وہ امین ہوا کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ، ہمارا قومی سرمایہ اس کے اندر محفوظ رہتا ہے، اور ہم عجائب گھر میں اپنے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں قدیم نوادرات، تاریخی اشیاء، نایاب تصویریں اور اہم دستاویزات محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ 1977 سے اس دن کے منانے کا آغاز ہوا ہے۔ اس دن تقریبات اور پروگرام ہوتے ہیں تاکہ نئی نسل اپنے ماضی اور ثقافتی ورثے سے واقف ہو سکے، وہ ماضی میں جھانک سکے اور اپنے بڑوں کے بارے میں انہیں واقفیت ہو سکے، اور ان کی طرز زندگی اور ان کی جھلکیاں وہ سب اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکے۔ عجائب گھر نہ صرف علم و تحقیق کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ قوموں کی شناخت کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عجائب گھروں کی حفاظت کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی اسے واقف اور آگاہ کرائیں۔ سامعین، اب محفل سخن آراستہ کی جاتی ہے، اور آج کے محفل سخن میں جو شعراء کرام تشریف فرما ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں: جناب محمد عطا حسین انصاری، پریم کرن، اور نظامت ہے جناب خالق حسین پردیسی کی۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔
1: محترم حضرات، آج کے اس محفل سخن میں تمام شعراء کرام کا خیر مقدم ہے۔ اس محفل سخن میں جو شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں ان میں جناب محمد عطا حسین انصاری عرف عطا آبدی صاحب، اور پریم کرن، اور ناچیز خالق حسین پردیسی۔ میں سب سے پہلے جناب محمد عطا حسین انصاری عرف عطا آبدی سے گزارش کرتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ یہ سرد فاصلہ کل رات کٹنے والا تھا، میں اس چراغ کی لو سے لپٹنے والا تھا، بچا لیا تیرے خوشبو کے فرق نے، ورنہ میں تیرے وہم میں تجھ سے لپٹنے والا تھا۔ محترم جناب عطا آبدی،
2: بہت بہت شکریہ۔ غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مطلع ہے: کب ہے اپنا ہونے والا، کب ہے اپنا ہونے والا، وقت آنے پر سونے والا۔
1: واہ،
2: کب ہے اپنا ہونے والا، وقت آنے پر سونے والا، اور کب تک یارو وہی کہانی، ایک تھا جادو ٹونے والا۔ کب تک یارو وہی کہانی، ایک تھا جادو ٹونے والا، اور وقت کے آگے جھکتا لیکن وقت ہے کس کا ہونے والا، وقت ہے کس کا ہونے والا۔ اور کون ہے دل کے ارمانوں کو سب کی خاطر ڈھونے والا، سب کی خاطر ڈھونے والا۔ اور حکا بکا تنہا سا ہے بیج وفا کے بونے والا، بیج وفا کے بونے والا۔ اور عشقوں سے محروم ہوا ہے، عشقوں سے محروم ہوا ہے، سب کی خاطر رونے والا، سب کی خاطر رونے والا۔ اور دائیں بائیں گر جاتا ہے، دائیں بائیں گر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سونے والا، بیٹھے بیٹھے سونے والا، دائیں بائیں گر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سونے والا۔ اور اپنا ہونا کھیل نہیں ہے، اپنا ہونا کھیل نہیں ہے، کون ہے اپنا ہونے والا، کون ہے اپنا ہونے والا۔ دل ہے سب پر بوجھ مگر دل، دل ہے سب پر بوجھ مگر دل، بوجھ ہے سب کا ڈھونے والا، بوجھ ہے سب کا ڈھونے والا۔ اور آخری شعر کہ سب نے دنیا پائی لیکن، سب نے دنیا پائی لیکن، سب ہے دنیا کھونے والا۔ اور کب ہے اپنا ہونے والا، وقت آنے پر سونے والا۔ ایک دوسری غزل کے چند اشعار: دریا کو تشنگی کے حوالے سے سوچئے، دریا کو تشنگی کے حوالے سے سوچئے، اس دل کو بے رخی کے حوالے سے سوچئے۔

0: اس دل کو بے رخی کے حوالے سے سوچئے، اور ایک عمر پر بھی اس کو نہ پہچان پائے ہم، ایک عمر پر بھی اس کو نہ پہچان پائے ہم، دنیا کو اجنبی کے حوالے سے سوچئے، دنیا کو اجنبی کے حوالے سے سوچئے، اور ایک ایک لمحہ نفس کی حرمت بتائے گا، ایک ایک لمحہ نفس کی حرمت بتائے گا، ہر غم کو زندگی کے حوالے سے سوچئے، ہر غم کو زندگی کے حوالے سے سوچئے، اور دانشوروں کے ہم بھی تو معتوب ہیں ہمیں، دانشوروں کے ہم بھی تو معتوب ہیں ہمیں، پندارے آگہی کے حوالے سے سوچئے، پندارے آگہی کے حوالے سے سوچئے، اور دعویٰ فرشتہ ہونے کا سب کو بھلے ہی ہو، دعویٰ فرشتہ ہونے کا سب کو بھلے ہی ہو، ہم کو بس آدمی کے حوالے سے سوچئے، ہم کو بس آدمی کے حوالے سے سوچئے، اور سب کچھ ہے اس جہان میں پھر بھی یہاں پہ آپ، سب کچھ ہے اس جہان میں پھر بھی یہاں پہ آپ، اس گھر کو بے گھڑی کے حوالے سے سوچئے، اس گھر کو بے گھڑی کے حوالے سے سوچئے، اور میرا چراغ شہر خاموشا میں جل اٹھا،
1: کیا بات،
0: میرا چراغ شہر خاموشا میں جل اٹھا، زخموں کو روشنی کے حوالے سے سوچئے، زخموں کو روشنی کے حوالے سے سوچئے، اور کچھ پھول ہم نے کر دیے ہیں دشت کے سپرد،
1: کیا
0: کچھ پھول ہم نے کر دیے ہیں دشت کے سپرد، خوشبو کو بے بسی کے حوالے سے سوچئے، خوشبو کو بے بسی کے حوالے سے سوچئے، اور مقتا دیکھیں کہ مانا عطا سے آپ کا رشتہ نہیں مگر، مانا عطا سے آپ کا رشتہ نہیں مگر، آپ اس کو شاعری کے حوالے سے سوچئے، مانا عطا سے آپ کا رشتہ نہیں مگر، آپ اس کو شاعری کے حوالے سے سوچئے، بہت بہت شکریہ۔ جی ایک غزل اور مطلع ہے، ساتھ رکھتی ہے عمر بھر کی کشش، ساتھ رکھتی ہے عمر بھر کی کشش، ہے عجب حسن معتبر کی کشش، ہے عجب حسن معتبر کی کشش، ساتھ رکھتی ہے عمر بھر کی کشش، اور زندگی مجھ سے ملنے والی ہے، زندگی مجھ سے ملنے والی ہے، زندگی مجھ سے ملنے والی ہے، زندہ رکھے ہے اس خبر کی کشش،
2: کیا بات،
0: زندگی مجھ سے ملنے والی ہے، زندہ رکھے ہے اس خبر کی کشش، اور اپنے مرکز پہ رہ سکے کب ہم، اپنے مرکز پہ رہ سکے کب ہم، ہائے افسوس ادھر ادھر کی کشش، ہائے افسوس ادھر ادھر کی کشش، اور یہ شعر، کیسے بھولیں طلسم مصنوعی، کیسے بھولیں طلسم مصنوعی، ہم نے دیکھی ہے بے ہنر کی کشش، کیسے بھولیں طلسم مصنوعی، ہم نے دیکھی ہے بے ہنر کی کشش، اور یہ شعر کہ شاخ در شاخ پھول پھل پتے، شاخ در شاخ پھول پھل پتے، خوب ہے خوب یہ شجر کی کشش، خوب ہے خوب یہ شجر کی کشش، ساتھ رکھتی ہے عمر بھر کی کشش، ہے عجب حسن معتبر کی کشش، اور یہ شعر کہ یوں ہی دستے دعا دراز رہے، یوں ہی دستے دعا دراز رہے، یوں ہی دل میں رہے اثر کی کشش، یوں ہی دل میں رہے اثر کی کشش، اور یہ شعر کہ اب کوئی غم کہاں ہے منزل کا، اب کوئی غم کہاں ہے منزل کا، ہے کچھ ایسی ہی رہ گزر کی کشش، ہے کچھ ایسی ہی رہ گزر کی کشش، اب کوئی غم کہاں ہے منزل کا، ہے کچھ ایسی ہی رہ گزر کی کشش، اور یہ شعر کہ زخم اچھا نہ ہو تو بہتر ہے، زخم اچھا نہ ہو تو بہتر ہے، کہہ رہی ہے یہ چارہ گھر کی کشش، زخم اچھا نہ ہو تو بہتر ہے، کہہ رہی ہے یہ چارہ گھر کی کشش، کہہ رہی ہے یہ چارہ گھر کی کشش، اور مقتا کہ زندگی حرکت و عمل سے ہے،
1: کیا بات،
0: زندگی حرکت و عمل سے ہے، مجھ سے پوچھو عطا سفر کی کشش، مجھ سے پوچھو عطا سفر کی کشش، زندگی حرکت و عمل سے ہے، مجھ سے پوچھو عطا سفر کی کشش، ساتھ رکھتی ہے عمر بھر کی کشش، ہے عجب حسن معتبر کی کشش۔
1: क्या बात।

پھول کے آس پاس رہتے ہیں پھر بھی اداس رہتے ہیں. یہ خوبصورت غزل آپ سن رہے تھے ہری ہرن کی آواز میں. اگلی غزل پیش خدمت ہے منی بیگم کی آواز میں, ملاحظہ ہو.

شعر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے. آواز دیا منی بیگم کی اور کلام تھا شاز تمکنت کا. یہ نہایت ہی عمدہ سی غزل حسین پیرائے میں بیان کی گئی ہے. تم میرے ہونٹوں پہ رہتی ہو دعاؤں کی طرح, کتنی معصوم ہو تم میری وفاؤں کی طرح, دور ہی دور ہو جنگل کی ہواؤں کی طرح, تم چلی آؤ جو بھرپور گھٹاؤں کی طرح, سبز زاروں سے ملو نو بہاروں سے ملو, شوخ دھاروں سے ملو تم ہزاروں سے ملو, سب سے ملاؤ تو ایک بار میرے دل سے ملو. یہ نہایت ہی عمدہ سی غزل آپ سن رہے تھے منی بیگم کی آواز میں. اسی کے ساتھ آج کا اردو پرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

0: کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں، اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودھرب میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے ڈیڑھ برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی۔ جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا، جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن، آیوشمان آروگیہ مندر، روایتی ادویات، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے۔ نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے، اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں واقع دھنی وری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دا ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتین سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستوت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم پبلک سپیک۔